0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजींनी आईच्या कोंगणी प्रसाराक तुमकां सुमेस्तां मोगाचो स्वागत म्हणटा.
1: काणी जैनाबी रोजमेरी आनी माया बार बरयणार वल्ली कॉड्रस सादर करता क्रिस्टोफर डिसोजा. माया बाराचेर मुन्सिपाल्टीची नम्यारलेली धाड काल आसली. देखून हर्षेंच्या की देड वर पयलेंच फ्लॅटाक आयल्यारी बगलेच्या फ्लॅटाच्या अम्मीन दाराचेर टोके घालतनाच जैनाबीक जाग जाली. दोळे उक्ते केल्ले परिंच ते उठावटी नाणयेक रिगले. एका वयर एक दवरलेल्या रित्या बालदियेंक नळाच्या उदकाक भरूंक दवरले परिंच टूथब्रश आनी पेस्ट घेवनूच धांत घसी लागले. चार माळयेच्या बिल्डिंगांत हे सोत्या माळयेंत आसल्यान बिल्डिंगाच्या टँकीच्या नळांत येवच्या 15 मिनटांच्या बारीक उदकांत बालदेंत उदक भरले परिंच न्हावून जाताना कश्टांनी 2 बालद्यो भरताल्यो. एका कुडाच्या फ्लॅटांत दोग पूत आनी एक सुनेसुवें बगलेच्या फ्लॅटांत वस्ती करच्या अम्मीक एका दनपारां बुरका न्हेसून कामाक वचून रातच्या मोद्यानेर पाटी येवचें एक सुरें चेडूं जैनाबीचेर कसली गी भिरमोत. सकाळीं तशेंच सांजेची 6:30 तावन 7 वरां पर्यंत मुन्सिपाल्टीचें उदक येतालें. तरी जैनाबी सकाळीं न्हिदेंत आसतालें तर सांजेचें घरा आसनांतलें. धवळ धवळ मासली फळां विकूंक येवचें तशेंच भीक मागच्या निबांनी घरां मेस्तले येतालें जाल्ल्यान जैनाबीन कॉल बेल केदनाय बंद करचें जाल्ल्यान दनपारां 12:45 पर्यंत उदक येताना अम्मीन दाराचेर टोके घालचे आसले. फाटल्या 4.5 वर्सां धांवन जैनाबीक हें सदांचें जाल्लें. मिरा रोडान सयत बऱ्या सोसायटींत मुस्लिमांक तेंय एक सुरे रावच्या चेडवांक भाड्याचें कूड मेळोवंक भोव त्रास आसले. मिरा रोड स्टेशनांत धांवन कांय अर्दे मैल अंतरार आसच्या नूपुरांत पाकियाच्या पयशिल्ल्या मावशेच्या नांवार आसच्या ह्या फ्लॅटांत पाकियानच रावची विलेवारी केल्ली. त्या वेळार नूपुरांत बिल्डिंगां उबी जातालीं मात्र तशें जाल्ल्यान ह्या बिल्डिंगांनी वस्ती करूंक कोणीय तयार नातलो. ह्याच संदर्भार पाकियान जैनाबीक तशेंच हेर थोड्या चेडवांक नूपुरांत वेगवेगळ्या बिल्डिंगांनी भाड्याची फ्लॅटां दिवयलीं. थकल्ल्या कुडीक विशेव दिवच्याक मात्र हीं फ्लॅटां जाय आसलीं. शिवाय खावचें जेवचें मात्र न्हय. लॉन्ड्रेंत तांचीं वस्त्रां उमळून इस्त्री घालून तांकां पाटी दिवची सगळी जबाबदारी पाकियाचीच. पाकिया पळोवंक बारीक शिरपुटो दिसतालो तरी धैर्यादीक ताणें ह्या चेडवांक कामाक आपोवन व्हरूंक तशेंच रातचें पाटी घरा पावोवंक खुद्द येवचें आसलें. माया बाराच्या अण्णाची धोव्या रंगाची लँड रोवर गाडी मुखल्या डॅशबोर्डांत लायसन्साची रिव्हॉल्वर आसली तरी सरताव हवालदार पोलिसांक गाडयेची तशेंच पाकियाची वळख आसली. अशें जाल्ल्यान रातचें बोरीविली तावन मिरा रोड पयन करतना ताका केदनांच रावयल्लें ना. इतलेंच न्हय, मिरा रोडांत आयिल्ले वार उक्ती जाल्लीं दुकानाची सयत सलाम मारताले. प्रॉपर्टी एजंट्स जावं, STDISD अंगडीवाले मारवाडी जावं, ट्रॅव्हल एजंट्स, सेलूनाचे किराण्याच्या अंगडेचे दूधवाले लॉन्ड्रेवाले बेकरीवाले सब्जीवाले तशेंच रस्त्यावेले टपरी छायवेले हे सगळे हाका सलाम मारताले. पाकियान दनपारां आपली गाडी रावून गाडयेंतलो देंवून एक सिगरेट जळोवन ताचे सवे कटिंग छायेची घोट पियोवंक घेवच्या त्या 5-6 मिनटांनी सगळी बातमी मेळटाली. कोण मुंबय आयला, कोण कामाच्या सोदनेर आसा, कोण कशें दिसता आनी कोणाक भेटोवंक येवच्या भडव्या विशीं ह्या सर्विशीं खबर ताका आसताली. वर देड जाताना एकेकलींच चेडवां पाकियाच्या कारा लागीं येवन येदळस AC चालू आसच्या कारा भितर बसतालीं आनी तैलींत बांदून हाडिल्लीं मेळीं वस्तुरां डिक्कींत घालतालीं. थोडीं बुरकां न्हेसून तर थोडीं त्यास मेकअपार आनी सेलुना भितर तावन एस्टेट एजंट्स आनी हे सट्टाव ह्याच वेळार चड कार्याळ जावन हातीं मोबायलां घेवन आंगडे भायर उबे रावन उलयताले. तरी तांचें सगळें आंग दोळे करून पाकियाच्या कारा लागीं येवच्या एकेका चेडवाचेर वयर तावन सकला पर्यंत मापताले
2: आनी तानी आंगार वतुल्या सेंटाक नाकानिंच साकताले. वोर देड जावन कांय पांच मिनटां जाल्लींच धोवें पॅण्ट आनी धोवें अर्दें शर्ट न्हेसून येवच्या पाकियाचें कार स्टार्ट जाता. जोरान म्युजीक असो आवाज सुरू जाता. कार एक दोन पावटी मुखार पाटी वचून गुंडायतास रावनासतना धांवता. मिरा रोड तावन बोरी बिलीक वेच्या पावणे वराच्या पैणांत पाकियाची बातमी आसतली. काल मुन्सिपालिटीन धाड घालून कितें सर मोडलां म्हणली माहेत, खंयच्या पत्रांनी ही बातमी आयल्या म्हणली माहेत, तशेंच आनी मुकली धाड केदना म्हणली माहेत सगळी मेळटाली. मुन्सिपालिटीन धाड घालच्या आदी ते अण्णाक खबर मात्र न्ही इशारेय दिताले. त्या रातीं माया बारांत चेडवां डान्स करिनात, फकत म्युजीक चलता. रंगाळ दिवे पेटनात. हरशें घरा पावताना रातचीं अडेज तीन वरां तर धाड घाल्ले दिसा साडे बारांक पावयेत. पूण त्या दिसा कमाय ना. हरशेंच्या दिसांनी डान्स स्टायल सेटींग किसींग म्हणून बरी कमाय जातली. रोज मेरी कुटुंबांत दुसरें भुरगें, पूण मालगडें चेडूं. व्हड भाऊ मॅट्रीक फेल जावन गॅरेजींत काम करनासलो, तरी मावाली इश्टांच्या संगातांत सुरसोरो मारफार म्हणून बेजबाबदारेंत व्हड जाल्लो. रोज मेरी उपरांत पटापट तेगी भयण्यो आनी निमानो चेडो लागशिल्ल्या सरकारी इस्कॉलाक वेतालो. निमानो चेडो इस्कॉलाक भरती जाल्ले परस तोटांत काम करून आसलो. बापूय माडाक सोडून मोडलां काडतना पांय निसरोन माडा तावन सकला पडोवन पाटीचें हाड मोडोवन आतां कांय म्हयन्या तावन मांद्रेर आसलो. आवय थंय हांगा म्हणून घश्टो काडचें काम करताली आनी कश्टांनी हांचें घराणें चलतालें. कुके हाडलींत हरी एका वर्सा भूताचो कोला भोव गड्डायन जातलो. भुजंग शेट्टी कुके हाडलींत भोव फमाद, आतां तो अंतरला. आनी ताचो पूत सुरेश शेट्टी ताच्या मुंबयच्या हॉटेलांचें कारभार पळयता. हरी एका स म्हयन्याक एक पावटी तो मुंबय तावन कुके हाडलीक कारार येता. इस्कॉलांक मंदीर मस्जिद इगर्जेक दान दिता जाल्ल्यान ताका सगळो लोक मानता आनी मोगान अन्ना शेट म्हणटा. अन्ना शेट वर्सान वर्स कुके हाडलीन जावच्या कोलाक आतां बॉलिवूड फिल्माचे हिरो हिरोईना सयत येवंक लागल्यात. देखून आतांच्या कोलांनी सयत लोकांची विपरीत खेट. एक पावटी पेंटेक गेल्ले रोजमेरी वतांत बस्साक राखून आसचें पळयल्ल्या अण्णान तिका आपल्या कारार बसोवन कुके हाडलीक सोडलें. वाटेर उलयतानाच सुरेशान शिदा सांगून सोडलें.
3: हांगा गांवांत कितें उत्पत आसा? तूं मॅट्रिकाचें शिकप जातास मुंबये, हांव तुका काम मेळाशें करतां.
2: रोजमेरीक इतली खुशी जाली तितलीच आवय की, पूण तितलीच खंत. फुलोवन आयिल्लें सुबीत चेडूं कांय कोणायची वायट नदर तसो फुडार दुस्पट आयत कांय म्हणली दुबावी चिंतना दोसी लागली. पूण कुठाम चलोवंक कश्ट आसले. दुडवाची कठीण गरज आसली. एका वाटेर मांद्रेर आसच्या बापायक तवळ तवळ वखदां हाडूंक आसली. भुरग्यांचें इस्कॉल हरी एका दिसा घरच्यांक न्हीसपेस जेवंक दुडवाची गरज आसली. रोज मेरेन मौन घट केलेंच आनी नेणट्या प्रायरस तें मुंबय वचूंक तयार जालें. मुंबयंत अण्णान रोज मेरेक मुंबय आपोवन व्हरून पाकियाची वळख करून दिली आनी कसलीय गरज पडली तर पाकिया तुका सांबाळतलो म्हणून सांगलें. पाकिया बेंगॉली तेलुगू मलयाळी तुळू कन्नडा हिंदी मराठी अशें सात आठ भासो कुडके कुडके शब्दांनी उलयतलो. सुरवेर रोज मेरेक तशेंच आंध्रा तावन आयिल्ल्या दोगांक एकाच फ्लॅटांत रावंक दिलें. तांकां खावंक जेवंक अण्णाच्या हॉटेलांत बंदोबस्त आसली. अशें जाल्ल्यान कामां सोदून आयिल्लीं नवीं चेडवां नितळकायेचें चिल्लर कामां करतालीं. मुंबय सर्ग माया नगरी कितें सर्व आयकल्लें रोज मेरेन. एका वाटेन हिंदी मराठी भास उलोवंक येना तरी थोडे शब्द येदोळसू तें शिकल्लें. वाटेर पडिल्ल्या गोडा कुडक्याच्या भोंवतणी रास पडिल्ल्या मुयां परी भरिल्लो लोक, विविध जाती खातीचो लोक, सगळ्यांनी मेळी घाण आनी रेल्वे ट्रॅकांनी रस्त्या गल्लेंनी डब्बे घेवन बसचे घाण करचे आनी तेस्स घाणीच्या बगलेन विकचे वडा पाव आनी म्हजेर अद्रक की चाय पियोवचे गिराकींक कांय नितळ कांय सोय दुस्मान कांय आसा काय अशें रोज मेरेन सबार पावटी चिंतलें आसा. दीस गेल्ले परस रोज मेरेन आवयक कागाद बरयलें आनी आपले उमाळे बरयले. आजून ताका काम मेळोवंक नातलें आनी अण्णा सयत केदनाय पळोवंक येनातलो. रोज मेरेन एक दोन पावटी पाकिया लागीं कामा विशीं उलयताना पाकयान 500 4-5 नोट दिवन तुज्या करसाक आसूं दी, आमचे लेख आमी मागीर पळोवया अशें म्हणालो. रोज मेरेक ते पयशे घरा धाडूंक आसले आनी आंध्राच्या चेडवांच्या मजतेन ताणें पोस्टार धाडले. ते मुंबय आसलें तरी ताचें मन आनी ध्यान गांवांत आसलें. कश्ट काडची आवय, मांद्रेल वळवळचो बापूय आनी इस्कॉलांत शिकच्यो भयण्यो आनी भाव. सकाळीं धावन राती पर्यंत हॉटेलांत बसून चेडवांक उपगोन येताना पाकियान तांकां बुंबय भोंवडायले. हँगींग गार्डन, गेटवे, कोलाबा, चौपाटी बीच, बैकाला राणीबाग, कारा शिवाय ट्रेन, बसां, टॅक्सी आनी ऑटोचेरी भोंवडायले. रोज मेरी प्रायेंत 16 तरी फुलोवन आयिल्ल्या कुडींत तें 18 दिसतालें. रोज मेरी प्रायेंत 16 तरी फुलोवन आयिल्ल्या कुडींत तें 18 दिसतालें. आकर्शीक गोरशी कात, काळे लांब केस, कसलेंच मेकअपाची गरज तिका नाका आसली. खंयच्याय दादल्याची दिश्ट एक पावटी पडली तर परत आनी परत आनी परत पडजय जाल्ली कूड. येदोळसो जायत्यांनी रोज मेरीचेर गमान दिल्लें, पाकियाच्या गमानांत आसलें. पूण राखवाली परी सगळो दीस पारोत करच्या पाकिया समोर कोणाय सोय खेळ सुफळ जायनातलो. रोज मेरीक जेन्ना गांवांत आसतना एक मिस्तेर मनांत उबजाल्लो. इस्कॉलाच्या दिसांनी आमच्या की व्हड आसलीं इतलीं चेडवां बुंबय गेल्लीं मायाक जाल्ले परी खंय गेल्यांत, खंय आसा तें दुदा आंटीचें धू सिंथी आनी खंय गेलां तें आबेलामाची धू फेल्सी. पूण गांवांत तांच्या घराक सुको नासतना पयसो येतालो. रोज मेरेन बुंबय येवन कांय 5-6 जाल्ले हळटार, पूण एकेकच ताका समजूंक वेळ लागलो ना. जें कितें दिसता तें तशें आसना. हरियेकांत मुकडी आसात म्हणलें ताका समजालें. कितेंच काम करिनासतना हरियेका म्हयन्याक 2,500-3,000 तें सुकनासतना आपल्या घरा धाडतालें. हाचे परस आंध्राची चेडवां सयत सराग रितीन तांच्या घरा पयशे धाडटालीं. अण्णा शेट्टीच्या बऱ्या मनाचो फायदो उठोवंक रोज मेरेक नाका आसलो. देखून कशेंपणी वेगीन काम करून तें फारीक करूंक तें चिंतून आसलें. एक पावटीन तिणें पाकिया लागे आपली आशा सुटा बी सांगून सोडली. थोडो वेळ चिंतून पाकियान रोज मेरेक विचारलें, अण्णाचें कारभार तूं जाणाय, तो एक हॉटेल चलयता, हांगा वेटर डान्साची आनी रांदतेली सोडल्यार दुसरें काम ना, दुसरें काम ना. तुका खुशी आसा तर तुवें डान्स करीत, तातूंत तुका सांबाळी आसा, तशेंच गिरायकींक खूश केल्यार दरबस्त बक्षीस या टिप्स मेळटात, यू नो टिप्स. पाकियान जाप दिली. मायाबारांत 3 प्रकाराचीं हॉटेलां आसलीं. मुखल्यान रस्त्याक फूड करून माया फॅमिली रेस्टॉरंट, 4 रस्त्यांचे सिग्नलारांच्या ह्या हॉटेलाच्या दाव्या कुशीचो फुटपाथीचेर खांबे घालून थंय सांजेचें कबाब तंदुरी रेस्टॉरंट. कसलीच परमीट नातली देखून तवळ तवळ मुन्सिपाल्टीचे तशेंच हेर सरकारी अधिकारींक अण्णा बरे रितीन खवयतालो. मदें मदें खबरे माध्यमाचे दोस्ताले देखून तांच्या दोळ्यांक माती घालूंक म्हणून 3-4 एक पावटी मुन्सिपाल्टीचे बुलडोजर हाडून हे कबाब या तंदुरी रेस्टॉरंटाचे खांबे आनी वयले सिमेंट शीट मोडून वेताले. कांय थोडे हजारांचे लुकसान तें थोड्याच दिसांनी वसुली जाताले. हे सर्व नेमीत आनी हिशारे दिल्ले प्रकार चलताले. रेल्वे स्टेशनांत पावून कांय 1.5 furlongs आसच्या ह्या हॉटेलाक गिराक हिसो बरगोळ नातलो. पूण प्रमुख आकर्शण ग्राउंड फ्लोरांतलें माया डान्स बार. सांजेच्या 7 गिरायक येवंक सुरू जाताले. मोलादीक कारांनी आयिल्ले गिरायकी काळो कान सयत आपली मेजां घेवन बसताले. हांकां पियोवंक उदक दिवचें थावन बियर, विस्की, ब्रँडी, स्कॉच सर्व दिवंक चेडवां. हळटार वेदीचेर रंग सडतालो. म्युजीक सुरू जातालें. डब्बल मिनिंगाची भोजपुरी पदांक डान्स करची अर्दी विणगी चेडवां लांब केस हालोवन कुडीक धलोवन वेगवेगळे हिशारे आशार पाशार करचे. पयल्लें पावटी पळयल्ल्या रोज मेरीक एका तरासो कंटाळो आयिल्लो. हे सकड पयल्लें पावटी पळयल्ल्या रोज मेरेक एका तरासो कंटाळो आयिल्लो. उपरांत गिराकी सयत परत आनी परत एकच पद आयकूंक मागताले आनी म्युजीक डीजेनी तेंच पद घालूंक पडटालें आनी नाचतल्या चेडवांक सयत नाचूंक पडटालें. थोडे फिल्म निर्मापाक येताले, थोडे हांचे दल्लाल. फिल्मांनी रोल दिता म्हणून एक एका डॅन्सरांक पुसलायताले, बुलुल्यांक ते व्हरून वेताले, पूण एक पावटी गेल्लीं कोणी फाटी मायाबाराक आयिल्लीं नात, शिवाय वेगवेगळ्यो खबरो. तशें खंय अशें खंय वेटरां डॅन्सरां आनी क्लिनरां म्हणून कांय 35 जन काम करून आसलीं त्या हॉटेलांत. जेवंक स्टाफ जेवण मेळटालें देखून थोडीं काम नासतना सयत आसलीं, काम शिकून आसलीं. पूण काम शिकोवंक आसलें जाल्ल्यान रोजमेरीक हेर उपावनातलो, तें फकत गिरायकींक मेनू दिवचें उदक दिवचें काम करतालें. आनी गिरायकीचें ऑर्डर घेवंक हेरां चेडवां आसतालीं, तांकां कळीत आसलें कोणाक कशें पुसलावचें आनी कोणाक कशें लुटचें म्हणलें. बिल्ल फारीक करतना टिप्स दिवच्या निबांनी थोडे गिरायकी वेटरांची नंबरां मागून व्हरताले, आनी दुडवाक लागून थोडीं चेडवां सयत खंय खंय वेतालीं आनी कितें कितें करतालीं म्हणली खबर पकियाच्या कानाक सुखान आसतना पडटाली. एक पावटी एका गिरायकीन रोजमेरीक शिशारे देऊन आपयलें. रोजमेरीक आतां हें सदांचें जाल्लें, देखून आपणाक समजनासलेले परी तें गेलेंच ना. थोड्याच वेळान पियोवण्याचें ऑर्डर घेवचें चेडू येवन रोजमेरीक तो कस्टमर तुका आपयता, भियेनाका वच आमी आसा म्हणटाना हेर उपावनासतना रोजमेरी गेलें. तुजें नांव कितें? गिरायकीन अमाली दोळ्यांनी रोजमेरीच्या हृदयाचेर दिश्ट कोनसावन विचारलें. रोजमेरी. ओह, कॅथोलीक, व्हेरी गूड. तेंच चिंतून आसलो, कॅथोलीक चेडवां मात्र सेक्सी दिसतात. तुजो गांव कोणसो?
4: मंगळूर.
2: अरे तुळू भारपुडा? ताणें तुळू भाशेंत उलोवंक धरलें. वय तितल्यार साखणे आनी बियरीची बोतल घेवन आयिल्ल्या वेटर चेडवान तिरको अण्णा बुलाराय जा जा तुज्या म्हणून रोजमेरीक भितर धाडलें. भितर आयिल्ल्या रोजमेरीक हेर चेडवांनी समजयलें, खंयच्याय गिरायकींक केदींच आपलें नांव फोन नंबर वा कसलो सुविवर दिनाका. रातचें पाटी येताना पकियान रोजमेरीचें नांव जैनाबी केलें. रातचें पाटी येताना पकियान रोजमेरीचें नांव जैनाबी केलें. जैनाबी जाल्ल्या रोजमेरीक आतां कळ्ळें हॉटेलांतल्या सर्वांचीं नांवां, माधुरी, हेमा, जुही, सिमरन, काजल, सिमोना, रुपा हें कशीं म्हणलें समजूंक लागलें. रोजमेरीन मुंबय येवन कांय वर्स लागीं जाल्लें. ताणें सयत नवीं सतां समजून मुंबय सर्गांत कमायची वाट धरली. ही लज, मान, मर्याद, प्रतिश्ठा सर्व एका तराची अडखळ, जिणेंत हरएक मोलाक घेवंक फकत दुडू जाय आसलो आनी दुडवा समोर कितेंच रावना. माणसुगी सयत जैनाबी जाल्लें रोजमेरी आतां नूपुरांतल्या फ्लॅटांत एकलेंच रावतालें. हर एका म्हयन्याक सुखान आसतना घरा पयशे धाडटालें. एक दोन पावटी गिरायकींनी जैनाबीचो नाच पळोवन ताका बक्षीस दिवच्या निबान आपोवन ताच्या आंगापांगाचेर हात सरयल्लें पळोवन खवजेल्लें आसा. पूण ताचे सवें नासतल्या हेरां चेडवांनी जैनाबीक सांबाळून व्हेल्लें. एक कास्टिंग डायरेक्टरान बेंगॉल तावन आयिल्ल्या उर्मिळा म्हणल्या चेडवाक फिल्मांत डान्स करूंक चान्स दिता म्हणून आपोवन व्हेल्लें. पळोवंक कांय फिल्म हिरोइना परी दिसचें उर्मिळा सुमार म्हयने उपरांत परत काम मागून आयिल्लें. पयलेंचे सोबाई ताचे लागीं नातली, कोणय लागीं उलयनातलें, तरी ताचे लागीं काजार जाता म्हणून बनयल्ल्या डायरेक्टरान आयले वार हाचो गर्ब काडयल्ली गजाल पकिया तावन आयकून जैनाबी आकांतलें. पूण थोड्या दिसांनी उर्मिळा तावन वेगळीच काणी आयकताना रोजमेरीक पातयोवंक त्रास जाले. हे सगळे धंदो चलयतले, मनशा कुडीचो धंदो हो एका तरचो बजार, सर्व वेवस्थीत रितीन चलता. हें हॉटेल फकत एक नीब, पूण हकीकतेंत हर एक एकामेकाचे दळ्ळाल. म्हाका त्या कास्टिंग डायरेक्टराक विकल्लें सयत हानींच. हांव पयलेंच जिणेंत चलवून आयिल्लीं, कायलीर भाजून आसलीं आनी हांणी म्हाका कायलींतलो उज्याक लोटलो. म्हजे तुजे तसल्यांक हीं पोसतात ह्याच कारणाक लागून, तांकां जाय जाल्ल्यांच्या बुकेक खाण जावच्या. उर्मिळा उलोवनूच वेतालें. पूण तुका हीं इतलीं खोटीं म्हूण दिसतात तर तूं कित्याक आजून हांगाच काम करताय? दुसरे कडेन तुका काम करीत न्हय? रोजमेरीन विचारलें. तूं कितें चिंताय? हे भाग्यवंत जेदना पासून आमी तांचे आयकत हांव ती आमचे लागीं एका त्रासो वेव्हार करतात. जेदना आमी उपराटल्या तेदना पळय तांची गत कशी करतात म्हणून. उर्मिळाची उतरां जिरोवची छाती नासतना रोजमेरी ओगेच रावले. दीस गेल्ले परींच रोजमेरीन पारकोवंक धरले. एकेकलीं चेडवां मायाक जातालीं. आंध्रा तावन आयिल्लें एकलें चेडूं एका अरबी गिरायकी सवें सावदी धांवलां म्हणून पकिया सांगतालो. थोडीं नांव नासतना वेतालें तर सबार नवीं नवीं चेडवां येतालीं. कोण आसाम मेघालय तावन, कोण घाटा तावन, आनी खंय तावन सगळ्यांक दुडू कामावंक आसलो. केदींकस थांबनासच्या मुंबयच्या धावेक ताणें एक जावंक आसलें. हांगासर येवचे सरताव गिरायकी काजारी दादलेच. वकील, दोतोर, सर समाजाचे प्रतिष्ठित वर्गाचे, मंत्री कॉर्पोरेटराचे सैरे. थोडे पावटी ते खुद्द. एक दोन पावटी माया बारा भितर दोग ते गिरायक एकाच चेडवाच्या फाटल्यान पैसे उडयताले. उपरांतल्या एकल्याचे नोटाची अट्टी संपतास तांच्यो पिस्तुल्यो उलोवंक लागतल्यो. जिनियन पहिले फावटी पिस्तुलाचे गुळे सोडचे पळोवन जैना बी शरमेल्ले. तर तरे खांपून नाचून फाटी वेताना पक्या लागीं आपली भिरांत ताणे सुठावी सांगली. आयकून पक्या हसलो. जैना बी तुका दुसरें काम सोदता, तुकत करिनाका, पण हांव आसा, तूं दुसरें खंयसरी काम सोदी नाका. थोड्या दिसा उपरांत पक्यान जैनाबीक आपोवन व्हरून एक नवेंच काम समजायलें. विदेशी बिझनेसमॅन बुंबई येतात. हेर राज्याचे विलायती बिझनेसमॅन सयत बुंबई येतात. ते 5-7 स्टार हॉटेलांनी रावतात, म्हणल्यार 5 or 7 स्टार हॉटेलांनी रावतात. आणि तांची मिटींग थंय चलतात. तांकां एअरपोर्टार रिसीव करून तांचे सवें मिटींग चलताना तांचे सवें तुवें आसूंक जाय, पक्या सांगूनच वेतालो. पूण म्हजें काम? रोज मेरेन सवाल केलें. तेंच तुजें काम, तुवें तांचे सवें आसून तांकां कंपनी दिवची. पूण म्हाका उलोवंक बसो येनात, कसली कंपनी दिवंक शकतली हांव? रोज मेरेन सद सांगलें. मनशाक वेगवेगळ्यो बसो आसतात. जिबेची भास, कुडीची भास, सोभायेची भास. तूं कितेंच उलय नाका, फकत बरें न्हेसून तांचे सवें राव आनी स्वादीक हांसो पाटय. ते बिझनेसमॅना लागीं दुडू आसा, पूण सोभायेची चेडवां तांचे लागीं ना. तांचे मिटींग संपतस तुजेर ते संतोश पावले तर बरें बक्षीस दितले. पूण सोभायेच्या चेडवांक आनी ह्या बिझनेस मिटींगाक कसलो संबंद? अरे चेडवा, तुका कशें समजाव? ही एक बिझनेस स्ट्रॅटजी. बरें सुबीत चेडूं बगलेन आसा तर गाडवा परी दिसचो सयत मानू वता. आनी एका प्रासी एक मॉडल चेडवाक हे बिझनेसमॅन दादले 1-2-3 दिसां खातीर तांचे सवें व्हरतात. तूं म्हजेर फातये भिये नाका, हांव आसा. ओके. देशाच्या एका चॅरिटी ट्रस्टाचो डिरेक्टर येवंक आसा. देखून 2 दिसां खातीर सांगात दिवंक रोस मेरीक पक्यान काम समजायतना नवें काम देखून हे पावटी आपणान तुवें बेगीनच शिकोवंक जाय. रोज मेरेन इतलेंच मतीन चिंतलें. ताका एअरपोर्टार रिसीव करूंक कार धाडटना त्या कारार रोज मेरीक सयत धाडलें. ड्रायव्हर वेलकम बोर्ड घेवन रोज मेरीच्या हातांनी फुलांचो बुक्को दिवन तिका बगले घेवन एअरपोर्टाचेर यात्रिणी भायर येवच्या दारा भायर रावलो. थोड्याच वेळान गळ्यार वेगवेगळे फुलांचे हार न्हेसून वडा पोटाचो डिरेक्टर आपल्या सांगोड्या सोव्यान भायर आयलोच. रोज मेरेन ड्रायव्हराच्या इशारेकाल हासून आपल्या हातांतलो बुक्को डिरेक्टराच्या हातीन दिताना फुलांचो बुक्को घेवच्या डिरेक्टरान रोज मेरीचे नाजूक हात पोशेतस उद्गारलो. सुबीत बुक्को, सुबीत बुक्को. ड्रायव्हरान फाटले सिटींत डिरेक्टराक आनी ताच्या दाव्या बगलेन रोज मेरीक, तशेंच आपल्या बगलेक डिरेक्टराच्या पियेक बसोवन कार स्टार्ट केलें. तुजें नांव कितें बालिका? डिरेक्टरान आपल्या केंद्री ताळ्यान विचारतना रोज मेरेक कित्याक ताची दिश्ट आपणाक खावंक आयिल्ले परी बगलें. जैना बी. ओ मुस्लीम, वेरी गूड, वेरी गूड. मुस्लीम चेडवांक चड करून बुरका न्हेसतात न्हय, पूण मॉडर्न चेडवां म्हाका खायस. रोज मेरेन कृतक हांसो दिल्यो. तुका बॉयफ्रेंड कंडीत आसतले? आपलो केंद्री ताळो लोव करून ताणें सवाल केलें. तितल्यार सिग्नलाचेर गाडी रावली. दाव्या कुशीन थोडे दादले कुरपोण्यांनी जांबळां विकताले. डिरेक्टरान विचारलें, ड्रायव्हर ए जामून हे ना? रोज मेरीची नदर दाव्या कुशीन गेली. ड्रायव्हिंग सिटीर तावन वयरसच्या मुखल्या आरशांतल्यान ड्रायव्हरान डिरेक्टराक पळयताना डिरेक्टराची दिश्ट चेडवाच्या कुडीचेर सरताली. डिरेक्टराची दिश्ट चेडवाच्या कुडीचेर सरताली. हां साहब, फ्रेश है. ओ पळोवंक बरें दिसतात. आदले पावटी तुवें स्ट्रॉबेरी खावयल्ली आंबूट आसली. ड्रायव्हर हसलो. खंयच्या गांवचे जामून? पळोवंक बेंगॉली दिसता. डिरेक्टरान ड्रायव्हराक दोळे मोडले. साऊथ का है भया? जामून विकसोय दुळस फाटी पावलो आनी जेदना रोज मेरेन आपली दिश्ट कारा भितर हाडटास दोगां अजून जांबळा विशीं तर्क करून आसले. तांची दोळ्यांची भास समजूंक रोज मेरेक वेळ लागलो ना. दादले सगळे दादलेच मनान चिंती लागले. सिग्नलांतली गाडी मुखार वेताली. एक 5-स्टार हॉटेलार रिगली. येदोळस नमयारलेले परी पियेन रिसेप्शनांत जावन कुडाची सावी घेतली आनी रूम बॉय सवें रोज मेरीच्या हातीं ब्रीफ केस दिवन दिरक्तर असो वेंकुडाक धाडून रिसेप्शना लागीं उलोवंक चार पडलो. कुडाचें धार उगडून दिरक्तरान दिल्लो 2000 नोट घेवन रूम बॉय सलाम मारून वेताना रोजमेरी मनान चिंती लागलें. अब्बा हो काय पयशेवालो सोंसतलो. फकत कुडाचें धार उगडल्याक 2000. थोड्याच वेळान रूम सर्विसाची हातीं 2 ग्लासांनी पियोंक हाडून आयलें. रोजमेरीक तितलेंच यादींत आसा. हॉटेलांतले रोजमेरी कशें मिरा रोड फ्लॅटाक पावलें म्हणलें रोजमेरीक मिस्तर सुजल्लो. ताणें दनपारां पाकिया लागीं विचार केलोच. पाकिया हांसून हांसून म्हणालो, हें सकट तुका सवयेचें जाता, भियेनाका. तुवें इल्लेशें आमाल पियेल्लें, कोणाकच कळीत ना. तुवें त्या दिरोक्तराक सयत मारलें खंय, ताच्या तोंडार तुज्या नाक्षेंनी तोपलें खंय. सत सांगचें तर तुका सांबाळणं हांगा हाडूंक खूब त्रास जाले म्हाका. हा पुरवडना, सवय पडटली तुका. रोजमेरीक एकी मती कोसानांतलें, आमाल. ओहो, तर तें रूम सर्विसाच्या चेड्यांनी ग्लासान दिल्लें आमाल. पूण हांव कित्याक दिरोक्तराच्या तोंडाक नाक्षेंनी तोपतालीं तें आपलेच तकी चिंती लागलें. ताचें सगळें आंग पांग दुखतालें. रोजमेरीन थोडे दिसांक फ्लॅटांतच रावलें. थोड्याच दिसांनी आनी एका बिजनेसमॅनाक मेळोंक गेल्ले. हे पावटी रोजमेरीन कितेंच पियोंक घेतलें ना. बगार सर संगतेंक पारकोंक लागलें. हो विदेशी परफ्यूम इम्पोर्ट करचें बिजनेस करतलो. जिनेन पयले पावटी फॉरेन सेंट म्हणून रोजमेरी संतोसलें. पूण हे पावटी सयत रोजमेरी विचित्र रितीन फ्लॅटाक पावलें. रोजमेरीची तकली विशेश रितीन फडताली. आंग सगळें दुखतालें. दीस गेल्ले परेन रोजमेरीचें काम उणें जालें. आतां सदांय कामाक वसूंक नातलें. कांय हप्त्याक एक पावटी, 2 दीस वा 2 हप्त्यांक एक पावटी वसूंक आसतालें. पूण फाटीं येवन फ्लॅटाक कशें पावतलें म्हणलो मिस्तेर आजून रोजमेरीक समजनातलो. रोजमेरीन मायाबाराचें काम सोडून कांय म्हयने जाल्ले. देखून एक पावटी हॉटेलाक वचून येवया म्हणलें चिंताप घेवन तें मायाबाराक आयलें. विचित्र म्हणल्यार रोजमेरीक सयत कळीत नातलें. उर्मिळा तावन आयकून रोजमेरी आजापलें. तांतूय तो कास्टिंग डायरेक्टर आतां रोजमेरी आपणाक मेळ्ळें तर अण्णा शेट्टीक आनी पाकियाक विशेश कमिशन दिता म्हणलें आयकून शर्मेलें. ओ तर अण्णा शेट्टीन पाकिया तावन पाकिया आनी कोणा तावन सर्वांक उपयोग करचें. आनी हे सर कोणाचें जिवीत बंगस्तळ करून मजा मारतात. थोडे दीस म्हणा सर रोजमेरीच्या मतींत वेगळीं चिंतां दोसतालीं. ताच्यान आतां मायाबारांत जावं बिजनेस मिटींगाचें काम जावं करूंक मन नातलें. आपणास हांवें कितेंगी नाका जाल्लें घडून आसा म्हणलें चिंताप मतींत येतालें. आयले वार माध्यमांनी डान्स बारां बंद करूंक लोकांनी विनंती केल्ली. जायतीं कुटुंबां देसवाड जाल्लीं. ड्रग्स स्मगलिंगाची गजाल टीव्ही पत्रां माध्यमांनी हून जाल्ली. देखून मायाबाराचेर विघिन्स धाड घालची खबर अधिकारिणी येदोळस दिल्ली. ताची तयाराय जावन सभार डान्स करच्या चेडवांक 2 दिसांची रजाय दिल्ली. पाकियाक ही सर खबर आसली. रोजमेरीन पाकियाक इतलेंच विचारलें, पाकिया तुवें म्हाका एक उपकार करीचें, म्हाका फिल्मांत नटन करूंक मन आसा, देखून कांय एक ल्हान रोल पुणी दिवशी. तुका तो कास्टिंग डायरेक्टर वळखीसो न्ही. देखून वा कितें चिंतलें तुवें, तुका पळयल्ले दिसा हांवें चिंतलें तूं फिल्मांक फिट चेडूं म्हणून. खंडीत हांव तुका बेगीनच ताचे लागीं उलयतां. पाकिया म्हाका इल्लें ड्रग्स जाय, पळोवंक जाय दिशी. पाकिया हांसून जवाब दिवन म्हणालो, कितें तर तुका ड्रग्स पसंद जालें म्हूण दिसता. आं म्हाका लिपोवन दिल्लें न्ही, दाखोवन दिल्लें तर म्हाका पळोवंक मेळटा न्ही. अरे मायाबारांतल्या चालतारेच्या सकयल एका ल्हान कंड्यांत थोड्यो ललान पोटल्यो आसात. थोडे कायम गिरायकी ते मागतात जाल्ल्यान आमी थंय दवरल्यात. पूण कोणायकी ही गजाल सांगी नाका. आं कोणायकी ही गजाल सांगी नाका. 2 दीस राव, तुका तो पिठो हांव दाखयतां. आं तूं भियोंक आसाय देखून तुका पयलें सांगूंक ना. आं तूं भियोंक आसाय म्हूण देखून तुका पयलें सांगूंक ना. ओके मेजून 3 दीस जाल्यात मात्र. टीव्ही पत्रां माध्यमांनी हेडलायन छापल्या. शहरांत भोव वड ड्रग्स रॅकेटीचो पड्डो उगडल्या विशीं. मायाबारांत नार्कोटिक्स ब्युरोच्या अधिकारी तशेंच पोलीस अधिकाऱ्यांनी फोनाचेर लाबिल्ल्या सुचना प्रकार धाड घाल्ली. मायाबारांत नार्कोटिक्स ब्युरोच्या अधिकारी तशेंच पोलीस अधिकाऱ्यांनी फोनाचेर लाबिल्ल्या

0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजींनी आईच्या कोंकणी प्रसाराक तुमकां सुमेस्तां मोगाचो स्वागत म्हणटा.
1: काणी जैनाबी रोजमेरी आनी माया बार बरयणार वल्ली कॉड्रस. सादर करता क्रिस्टोफर डिसोजा. माया बाराचेर मुन्सिपाल्टीची नमी आरलेली धाड काल आसली. देखून हर्षेंच्या की देड वर पयलेंच फ्लॅटाक आयल्यारी बगलेच्या फ्लॅटाच्या अम्मीन दाराचेर टोके घालतनाच जैनाबीक जाग जाली. दोळे उक्ते केल्ले परिंच ते उठावटी नाणयेक रिगलें. एका वयर एक दवरलेल्या रित्या बालदियेंक नळाच्या उदकाक भरूंक दवरले परिंच टूथब्रश आनी पेस्ट घेवनूच धांत घासी लागले. चार माळयेच्या बिल्डिंगांत हे सोत्या माळयेंत आसल्यान बिल्डिंगाच्या टँकीच्या नळांत येवच्या 15 मिनटांच्या बारीक उदकांत बालदेंत उदक भरले परिंच न्हावून जाताना कश्टांनी 2 बालद्यो भरताल्यो. एका कुडाच्या फ्लॅटांत दोग पूत आनी एक सुनेसुवें बगलेच्या फ्लॅटांत वस्ती करच्या अम्मीक एका दनपारां बुरका न्हेसून कामाक वचून रातच्या मोद्यानेर पाटी येवचें एक सुरेन चेडूं जैनाबीचेर कसली गी भिरमोत. सकाळीं तशेंच सांजेची 6:30 तावन 7 वरां पर्यंत मुन्सिपाल्टीचें उदक येतालें. तरी जैनाबी सकाळीं न्हिदेंत आसतालें तर सांजेचें घरा आसनांतलें. तवळ तवळ मासली फळां विकूंक घेवचे तशेंच भीक मागच्या निबांनी घरां मेस्तले येताले जाल्ल्यान जैनाबीन कॉल बेल केदनाय बंद करचें जाल्ल्यान दनपारां 12:45 तावन 1 पर्यंत उदक येताना अम्मीन दाराचेर टोके घालचे आसले. फाटल्या 4.5 वर्सां धांवन जैनाबीक हें सदांचें जाल्लें. मिरा रोडान सयत बऱ्या सोसायटींत मुस्लिमांक तेंय एक सुरे रावच्या चेडवांक भाड्याचें कूड मेळोवंक भोव त्रास आसले. मिरा रोड स्टेशनांतावन कांय 1/4 मैल अंतरार आसच्या नूपुरांत पाकियाच्या पयशिल्ल्या मावशेच्या नांवार आसच्या ह्या फ्लॅटांत पाकियानच रावची विलेवारी केल्ली. त्या वेळार नूपुरांत बिल्डिंगां उबी जातालीं मात्र तशें जाल्ल्यान ह्या बिल्डिंगांनी वस्ती करूंक कोणीय तयार नातलो. ह्याच संदर्भार पाकियान जैनाबीक तशेंच हेर थोड्या चेडवांक नूपुरांत वेगवेगळ्या बिल्डिंगांनी भाड्याचीं फ्लॅटां दिवयलीं. थकल्ल्या कुडीक विशेव दिवच्याक मात्र हीं फ्लॅटां जाय आसलीं. शिवाय खावचें जेवचें मात्र न्ही, लॉन्ड्रेंत तांचीं वस्त्रां उमळून इस्त्री घालून तांकां पाटी दिवची सगळी जबाबदारी पाकियाचीच. पाकिया पळोवंक बारीक शिरपुटो दिसतालो तरी धैराधीक ताणें ह्या चेडवांक कामाक आपोवन व्हरूंक तशेंच रातचें पाटी घरा पावोवंक खुद्द येवचें आसलें. माया बाराच्या अण्णाची धोव्या रंगाची लँड रोवर गाडी मुखल्या डॅशबोर्डांत लायसन्साची रिव्हॉल्वर आसली तरी सरताव हवालदार पोलिसांक गाडयेची तशेंच पाकियाची वळख आसली. अशें जाल्ल्यान रातचें बोरीविली तावन मिरा रोड पयन करतना ताका केदनांच रावयल्लें ना. इतलेंच न्ही, मिरा रोडांत आयिल्ले वार उक्ती जाल्लीं दुकानाची सयत सलाम मारताले. प्रॉपर्टी एजंट्स जावं, STD ISD अंगडीवाले मारवाडी जावं, ट्रॅव्हल एजंट्स, सेलूनाचे किराण्याच्या अंगडेचे दूदवाले लॉन्ड्रेवाले बेकरीवाले सब्जीवाले तशेंच रस्त्यावेले टपरी छायवेले हे सगळे हाका सलाम मारताले. पाकियान दनपारां आपली गाडी रावून गाडयेंतलो देंवून एक सिगरेट जळोवन ताचे सवें कटिंग छायेची घोट पियोवंक घेवच्या त्या 5-6 मिनटांनी सगळी बातमी मेळटाली. कोण मुंबय आयला, कोण कामाच्या सोदनेर आसा, कोण कशें दिसता आनी कोणाक भेटोवंक येवच्या भडव्या विशीं ह्या सर्विशीं खबर ताका आसताली. वर देड जाताना एकेकलींच चेडवां पाकियाच्या कारा लागीं येवन येदळस AC चालू आसच्या कारा भितर बसतालीं आनी तैलींत बांदून हाडिल्लीं मेळीं वस्तुरां डिक्कींत घालतालीं. थोडीं बुरकां न्हेसून तर थोडीं त्यास मेकअपार आनी सेलुना भितर तावन एस्टेट एजंट्स आनी हे सट्टाव ह्याच वेळार चड कार्याळ जावन हातीं मोबायलां घेवन आंगडे भायर उबे रावन उलयताले. तरी तांचें सगळें आंग दोळे करून पाकियाच्या कारा लागीं येवच्या एकेका चेडवाचेर वयर तावन सकला पर्यंत मापताले
2: आनी तानी आंगार वतुल्या सेंटाक नाकानिंच साकताले. वोर देड जावन कांय पांच मिनटां जाल्लींच धोवें पॅण्ट आनी धोवें अर्दें शर्ट न्हेसून येवच्या पाकियाचें कार स्टार्ट जाता. जोरान म्युजिकाचो आवाज सुरू जाता. कार एक दोन पावटी मुखार पाटी वचून गुंडायतास रावनासतना धांवता. मिरा रोड टावन बोरीवलीक वेच्या पावणे वराच्या पैणांत पाकियाची बातमी आसतली. काल मुन्सिपालिटीन धाड घालून कितें सर मोडलां म्हणली माहेत, खंयच्या पत्रांनी ही बातमी आयल्या म्हणली माहेत, तशेंच आनी मुकली धाड केदना म्हणली माहेत सगळीं मेळटाली. मुन्सिपालिटीन धाड घालच्या आदीं ते अण्णाक खबर मात्र न्ही हिशारय दिताले. त्या रातीं माया बारांत चेडवां डान्स करिनात, फकत म्युजीक चलता. रंगाळ दिवे पेटनात. हरशें घरा पावताना रातचीं अडेज तीन वरां तर धाड घाल्ले दिसा साडेबारांक पावयत. पूण त्या दिसा कमाय ना. हरशेंच्या दिसांनी डान्स स्टायल सेटींग किसींग म्हणून बरी कमाय जातली. रोज मेरी कुटुंबांत दुसरें भुरगें, पूण मालगडें चेडूं. व्हड भाऊ मॅट्रीक फेल जावन गॅरेजींत काम करनासलो, तरी मावाली इश्टांच्या सांगातांत सुरसोरो मारफार म्हणून बेजबाबदारेंत व्हड जाल्लो. रोज मेरी उपरांत पटापट तेगी भयण्यो आनी निमानो चेडो लागशिल्ल्या सरकारी इस्कॉलाक वेतालो. निमानो चेडो इस्कॉलाक भरती जाल्ले परस तोटांत काम करून आसलो. बापूय माडाक सोडून मोडलां काडटना पांय निसरोन माडा तावन सकला पडोवन पाटीचें हाड मोडोवन आतां कांय म्हयन्या तावन मांद्रेर आसलो. आवय थंय हांगा म्हणून घश्टो काडचें काम करताली आनी कश्टांनी हांचें घराणें चलतालें. कुके हाडलींत हरी एका वर्सा भूताचो कोला भोव गर्दायन जातलो. भुजंग शेट्टी कुके हाडलींत भोव फमाद, आतां तो अंतरला. आनी ताचो पूत सुरेश शेट्टी ताच्या मुंबयच्या हॉटेलांचें कारभार पळयता. हरी एका स म्हयन्याक एक पावटी तो मुंबय तावन कुके हाडलीक कारार येता. इस्कॉलांक मंदीर मस्जिद इगर्जेक दान दिता जाल्ल्यान ताका सगळो लोक मानता आनी मोगान अन्ना शेट म्हणटा. अन्ना शेट वर्सान वर्स कुके हाडलीन जावच्या कोलाक आतां बॉलिवूड फिल्माचे हिरो हिरोईना सयत येवंक लागल्यात. देखून आतांच्या कोलांनी सयत लोकांची विपरीत खेट. एक पावटी पेंटेक गेल्ले रोजमेरी वतांत बस्साक राखून आसचें पळयल्ल्या अण्णान तिका आपल्या कारार बसोवन कुके हाडलीक सोडलें. वाटेर उलयतनाच सुरेशान शिदा सांगून सोडलें.
3: हांगा गांवांत कितें उत्पत आसा? तूं मॅट्रिकाचें शिकप जातास बंबये, हांव तुका काम मेळा अशें करता.
2: रोज मेरेक इतली खुशी जाली तितलीच आवय की, पूण तितलीच खंत. फुलोवन आयिल्लें सुबीत चेडूं कांय कोणायची वायट नदर तसो फुडार दुस्पट आयत कांय म्हणली दुबावी चिंतना दोसी लागली. पूण कुठाम चलोवंक कश्ट आसले. दुडवाची

अशें सातआठ बासो कुडके कुडके शब्दांनी उलयतलो. सुरवेर रोजमेरीक तशेंच आंध रावन आयिल्ल्या दोगांक एकाच फ्लॅटांत रावंक दिलें. तांकां खावंकू जेवंकू अण्णाच्या हॉटेलांत बंदोबस्त आसली. अशें जाल्ल्यान कामां सोदून आयिल्लीं नवीं चेडवां नितळकायेचें चिल्लर कामां करतालीं. बोंबई सर्ग माया नगरी कितें सर्व आयकल्लें रोजमेरीन. एका वाटेन हिंदी मराठी बस उलोवंक येना तरी थोडे शब्द येदोळसू तें शिकल्लें. वाटेर पडिल्ल्या गोडा कुडक्याच्या भोंवतणी रास पडिल्ल्या मुयां परी भरिल्लो लोक, विविध जाती खातीचो लोक, सगळ्यांनी मेळी घाण आनी रेल्वे ट्रॅकांनी रस्त्या गल्लेंनी डब्बे घेवन बसचे घाण करचे आनी तेस्स घाणीच्या बगलेन विकचे वडा पाव आनी म्हजेर अद्रक की चाय पियोचे गिरायकींक कांय नितळ कांय सवय दुस्मान कांय आसा काय अशें रोजमेरीन सबार पावटी चिंतलें आसा. दीस गेल्ले परिंच रोजमेरीन आवयक कागद बरयलें आनी आपले उमाळे बरयलें. आजून ताका काम मेळोवंक नातलें आनी अण्णा सयत केन्नाय पळोवंक येनातलो. रोजमेरीन एक दोन पावटी पाकिया लागीं कामा विशीं उलयतना पाकयान पांयशांचे चार पांच नोट दिवन तुज्या करसाक आसूं दी, आमचे लेख आमी मागीर पळोवया अशें म्हणालो. रोजमेरीक ते पयशे घरा धाडूंक आसले आनी आंध्राच्या चेडवांच्या मजतेन ताणें पोस्टार धाडले. तें बॉम्बे आसलें तरी ताचें मन आनी ध्यान गांवांत आसलें. कश्ट काडची आवय, मांद्रेल वळवळचो बापूय आनी इस्कॉलांत शिकच्यो भयण्यो आनी भाव. सकाळीं धावन राती पर्यंत हॉटेलांत बसून चेडवांक उपगोन येताना पकियान तांकां बॉम्बई भोंवडायलें. हँगींग गार्डन, गेटवे, कोलाबा, चौपाटी बीच, बैकाला राणीबाग, कारा शिवाय ट्रेन, बसां, टॅक्सी आनी ऑटोचेरी भोंवडायले. रोजमेरी प्रायेंत सोळाचें तरी फुलोवन आयिल्ल्या कुडींत तें अठराचें दिसतालें. रोजमेरी प्रायेंत सोळाचें तरी फुलोवन आयिल्ल्या कुडींत तें अठराचें दिसतालें. आकर्शीक गोरशी कात, काळे लांब केस, कसलेंच मेकअपाची गरज तिका नाका आसली. खंयच्याय दादल्याची दिश्ट एक पावटी पडली तर परत आनी परत आनी परत पडजय जाल्ली कूड. येदोळसो जायत्यांनी रोजमेरीचेर गमान दिल्लें, पाकियाच्या गमानांत आसलें. पूण राखवाली परी सगळो दीस पारोत करच्या पाकिया समोर कोणाय सोय खेळ सुफळ जायनातलो. रोजमेरीक जेन्ना गांवांत आसतना एक मिस्तेर मनांत उबजाल्लो. इस्कॉलाच्या दिसांनी आमच्या की व्हड आसलीं इतलीं चेडवां बॉम्बई गेल्लीं मायाक जाल्ले परी खंय गेल्यांत, खंय आसा तें दुदा आंटीचें धू सिंथी आनी खंय गेलां तें आबेलामाची धू फेल्सी. पूण गांवांत तांच्या घराक सुको नासतना पयसो येतालो. रोजमेरीन बॉम्बई येवन कांय पांच स म्हयने जाल्ले हळटार, पूण एकेकच ताका समजूंक वेळ लागलो ना. जें कितें दिसता तें तशें आसना. हर एकांत मुकडी आसात म्हणलें ताका समजालें. कितेंच काम करिनासतना हर एका म्हयन्याक अडेज तीन हजार रुपय तें सुखानासतना आपल्या घरा धाडतालें. हाचे परस आंध्राची चेडवां सयत सराग रितीन तांच्या घरा पयशे धाडटालीं. अण्णा शेट्टीच्या बऱ्या मनाचो फायदो उठोवंक रोजमेरीक नाका आसलो. देखून कशेंपणी वेगीन काम करून तें फारीक करूंक तें चिंतून आसलें. एक पावटीन तिणें पाकिया लागीं आपली आशा सुटावी सांगून सोडली. थोडो वेळ चिंतून पाकियान रोजमेरीक विचारलें, अण्णाचें कारभार तूं जाणाय, तो एक हॉटेल चलयता, हांगा वेटर डान्साची आनी रांदतेली सोडल्यार दुसरें काम ना, दुसरें काम ना. तुका खुशी आसा तर तुवें डान्स करयत, तातूंत तुका सांबाळी आसा, तशेंच गिरायकींक खूश केल्यार दरबस्त बक्षीस या टिप्स मेळटात, यु नो टिप्स. पाकियान जाप दिली. मायाबारांत तीन प्रकाराचीं हॉटेलां आसलीं. मुखल्यान रस्त्याक फूड करून माया फॅमिली रेस्टॉरंट, चार रस्त्यांचे सिग्नलारासच्या ह्या हॉटेलाच्या दाव्या कुशीचो फुटपाथीचेर खांबे घालून थंय सांजेचें कबाब तंदुरी रेस्टॉरंट, कसलीच परमीट नातली देखून तवळ तवळ मुन्सिपाल्टीचे तशेंच हेर सरकारी अधिकारींक अण्णा बरे रितीन खवयतलो. मदें मदें खबरे माध्यमाचे दोस्ताले देखून तांच्या दोळ्यांक माती घालूंक म्हणून तीन चार म्हयन्याक एक पावटी मुन्सिपाल्टीचे बुलडोजर हाडून हे कबाब या तंदुरी रेस्टॉरंटाचे खांबे आनी वयले सिमेंट शीट मोडून वेताले. कांय थोडे हजारांचे लुकसाण तें थोड्याच दिसांनी वसुली जातालें.

0: हे सर, नेमीत आनी इशारे दिल्ले प्रकार चलताले. रेल्वे स्टेशनांत हांव न्हू, कांय देड फर्लांगाचेर आसच्या ह्या हॉटेलाक गिराक हिसो बरगोळ नातुल्लो. पूण प्रमुख आकर्शण ग्राउंड फ्लोरांतलें माया डान्स बार. सांजेच्या 7 गिरायक येवंक सुरू जातालें. मोलादी कारांनी आयिल्ले गिरायकी काळो कान सयत आपली मेजां घेवन बसताले. हांकां पियोंक उदक दिवचें थावन बियर, विस्की, ब्रँडी, स्कॉच सर्व दिवंक चेडवां. हळथार वेदीचेर रंग सडटालो. म्युझीक सुरू जातालें. डब्बल मिनिंगाचीं भोजपुरी पदांक डान्स करचीं अर्दी विणगी चेडवां. लांब केस हालोवन, कुडीक धलोवन वेगवेगळे इशारे आशार पाशार करचे. पयल्ले पावटी पळयल्ल्या रोजमेरीक एका तरासो कंटाळो आयिल्लो. हें सकड पयल्ले पावटी पळयल्ल्या रोजमेरेक एका तरासो कंटाळो आयिल्लो. उपरांत गिराकी सयत परत आनी परत एकच पद आयकूंक मागताले. आनी म्युझीक डीजेनी तेंच पद घालूंक पडटालें. आनी नाचतल्या चेडवांक सयत नाचूंक पडटालें. थोडे फिल्म निर्मापाक येताले, थोडे हांचे दल्लाल. फिल्मांनी रोल दिता म्हणून एक एका डान्सरांक पुसलायताले. बुलुल्यांक ते व्हरून वेताले. पूण एक पावटी गेल्लीं कोणी फाटी मायाबाराक आयिल्लीं नात. शिवाय वेगवेगळ्यो खबरो. तशें खंय अशें खंय वेटरां, डान्सरां आनी क्लिनरां म्हणून कांय 35 जाण काम करून आसलीं त्या हॉटेलांत. जेवंक स्टाफ जेवण मेळटालें देखून थोडीं काम नासतना सयत आसलीं, काम शिकून आसलीं. पूण काम शिकोवंक आसलें जाल्ल्यान रोजमेरीक हेर उपावनातलो. तें फकत गिरायकींक मेनू दिवचें, उदक दिवचें काम करतालें. आनी गिरायकीचें ऑर्डर घेवंक हेरां चेडवां आसतालीं. तांकां कळीत आसलें कोणाक कशें पुसलावचें आनी कोणाक कशें लुटचें म्हणलें. बिल्ल फारीक करतना टिप्स दिवच्या निबांनी थोडे गिरायकी वेटरांची नंबरां मागून व्हरताले. आनी दुडवाक लागून थोडी चेडवां सयत खंय खंय वेतालीं आनी कितें कितें करतालीं म्हणली खबर पक्कियाच्या कानाक सुखान आसतना पडटालीं. एक पावटी एका गिरायकीन रोजमेरीक इशारे दिवन आपयलें. रोजमेरीक आतां हें सदांचें जाल्लें. देखून आपणाक समजनातलेले परी तें गेलेंच ना. थोड्याच वेळान पियोण्याचें ऑर्डर घेवचें चेडूं येवन रोजमेरीक तो कस्टमर तुका आपयता. भिये नाका, वच, आमी आसा म्हणटाना हेर उपावनासतना रोजमेरी गेलें. तुजें नांव कितें? गिरायकीन आमाली दोळ्यांनी रोजमेरीच्या हृदयाचेर दिश्ट कोनसावन विचारलें. रोजमेरी. ओह, कॅथोलीक, वेरी गूड. तेंच चिंतून आसलो, कॅथोलीक चेडवां मात्र सेक्सी दिसतात. तुजो गांव कोणसो? मंगळूर. अरे, तुळू भरपुडा? ताणें तुळू भाशेंत उलोवंक धरलें. वय तितल्यार साखणे आनी बियरीची बोतल घेवन आयिल्ल्या वेटर चेडवान तिरको अण्णा बुलाराय, जा जा तुज्या म्हणून रोजमेरीक भितर धाडलें. भितर आयिल्ल्या रोजमेरीक हेर चेडवांनी समजयलें. खंयच्याय गिरायकींक केदींच आपलें नांव, फोन नंबर वा कसलो सुविवर दिनाका. रातचें पाटी येताना पक्कियान रोजमेरीचें नांव जैनाबी केलें. रातचें पाटी येताना पक्कियान रोजमेरीचें नांव जैनाबी केलें. जैनाबी जाल्ल्या रोजमेरीक आतां कळ्ळें हॉटेलांतल्या सर्वांची नांवां माधुरी, हेमा, जुही, सिमरन, काजल, सिमोना, रुपा हें कशीं म्हणलें समजूंक लागलें. रोजमेरीन मुंबय येवन कांय वर्स लागीं जाल्लें. ताणें सयत 9वीं शतकांत समजून मुंबय सर्गांत कमायेची वाट धरली. ही लज, मान, मर्याद, प्रतिश्ठा सर्व एका तराची अडखळ. जिनेंत हरएक मोलाक घेवंक फकत दुडू जाय आसलो. आनी दुडवा समोर कितेंच रावना. माणसुगी सयत जैनाबी जाल्लें रोजमेरी आतां नूपुरांतल्या फ्लॅटांत एकलेंच रावतालें. हरएका म्हयन्याक सुखान आसतना घरा पयशे धाडटालें. एक दोन पावटी गिरायकीनी जैनाबीचो नाच पळोवन ताका बक्षीस दिवच्या निबान आपोवन ताच्या आंगा पांगाचेर हात सरयल्लें पळोवन खवजेल्लें आसा. पूण ताचे सवें नाचतल्या हेरां चेडवांनी जैनाबीक सांबाळून व्हेल्लें. एक कास्टिंग डायरेक्टरान बेंगॉल तावन आयिल्ल्या उर्मिळा म्हळ्ळ्या चेडवाक फिल्मांत डान्स करूंक चान्स दिता म्हणून आपोवन व्हेल्लें. पळोवंक कांय फिल्म हिरोइना परी दिसचें उर्मिळा सुमार म्हयन्या उपरांत परत काम मागून आयिल्लें. पयलेंचे सोबाय ताचे लागीं नातली, कोणय लागीं उलयनातलें. तरी ताचे लागीं काजार जाता म्हणून बनयल्ल्या डायरेक्टरान आयले वार हाचो गर्भ काडयल्ली गजाल पक्कियात हांव आयकून जैनाबी आकांतलें. पूण थोड्या दिसांनी उर्मिळा तावन वेगळीच काणी आयकताना रोजमेरीक पातयोंक त्रास जाले. हे सगळे धंदो चलयतले, मनशा कुडीचो धंदो हो एका तरासो बजार. सर्व वेवस्थीत रितीन चलता. हें हॉटेल फकत एक नीब, पूण हकीकतेंत हर एकले एकामेकाचे दळळाल.
1: म्हाका त्या कास्टिंग डायरेक्टराक विकल्लें सयत हानीच. हांव पयलेंच जिनयेन चलवन आयिल्लीं, कायलीर भाजून आसलीं, आनी हांणी म्हाका कायलींतलो उज्याक लोटलो. म्हजे तुजे तसल्यांक हीं पोसतात ह्याच कारणाक लागून, तांकां जाय जाल्ल्यांच्या बुकेक खाण जावच्या.
0: उर्मिळा उलोवनूच वेतालें. पूण तुका हीं इतलीं खोटी म्हूण दिसता तर तूं कित्याक आजून हांगाच काम करताय? दुसरे कडेन तुका काम करीत न्हय? रोजमेरीन विचारलें. तूं कितें चिंताय? हे भाग्यवं तूं जेदना पासून आमी तांचे आयकत हांव, ती आमचे लागीं एका त्रासो वेव्हार करतात. जेदना आमी उपराटल्या हांव तेदना पळय तांची गत कशी करतात म्हणून. उर्मिळाचीं उतरां जिरोवची छाती नासतना रोजमेरी ओगेच रावलें. दीस गेल्ले परिंच रोजमेरीन पारकूंक धरलें. एकेकलींच चेडवां मायाक जातालीं. आंध्रांत हांव नायिल्लें एकलें चेडूं एका अरबी गिरायकी सवें सावदी धांवलां म्हणून पाकिया सांगतालो. थोडी नांव नासतना वेतालें तर सबारा नवीं नवीं चेडवां येतालीं. कोण आसाम मेघालय थावन, कोण घाटा थावन, आनी खंय थावन सगळ्यांक दुडू कामावंक आसलो. किदिंकस थांबानासच्या मुंबयच्या धावेक तान एक जावंक आसलें. हांगासर येवचे सरताव गिरायकी काजारी दादलेच, वकील, दोतोर, सर समाजाचे प्रतिश्ठीत वर्गाचे, मंत्री कॉर्पोरेटराचे सयरे. थोडे पावटी तेस खुद्द, एक दोन पावटी माया बारा भितर दोग ते गिरायक एकाच चेडवाच्या फाटल्यान पयशे उडयताले. उपरांतल्या एकल्याचे नोटाची अट्टी संपतास तांच्यो पिस्तुल्यो उलोवंक लागतल्यो. जिनयेन पयले पावटी पिस्तुलाचे गुळे सोडचे पळोवन जैना बी शरमेल्ले. तर तरे खांपून नाचून फाटी वेताना पक्या लागीं आपली भिरांत ताणें सुटावी सांगली. आयकून पकिया हसलो. जैना बी तुका दुसरें काम सोदता, तुकत करिनाका, पूण हांव आसा, तूं दुसरें खंयसरी काम सोदिनाका. थोड्या दिसा उपरांत पकियान जैना बीक आपोवन व्हरून एक नवेंच काम समजायलें. विदेशी बिझनेसमॅन बुंबय येतात. हेर राज्याचे विलायती बिझनेसमॅन सयत बुंबय येतात. ते 5-7 स्टार हॉटेलांनी रावतात, म्हळ्यार 5 or 7 स्टार हॉटेलांनी रावतात. आनी तांची मिटिंगां थंय चलतात. तांकां एअरपोर्टार रिसीव करून तांचे सवें मिटिंगां चलताना तांचे सवें तुवें आसूंक जाय, पक्या सांगूनच वेतालो. पूण म्हजें काम? रोजमेरीन सवाल केलें. तेंच तुजें काम, तुवें तांचे सवें आसून तांकां कंपनी दिवची, पूण म्हाका उलोवंक बसो येनात. कसली कंपनी दिवंक शकतली हांव? रोजमेरीन सद सांगलें. मनशाक वेगवेगळ्यो बसो आसतात. जिबेची भास, कुडीची भास, सोभायेची भास. तूं कितेंच उलय नाका, फकत बरें न्हेसून तांचे सवय राव आनी स्वादीक हांसो पाटय. ते बिझनेसमॅना लागीं दुडू आसा, पूण सोबायेची चेडवां तांच्या लागीं ना. तांचे मिटींग संपतस तुजेर ते संतोश पावले तर बरें बक्षीस दितले. पूण सोबायेच्या चेडवांक आनी ह्या बिझनेस मिटिंगाक कसलो संबंद? अरे चेडवा, तुका कशें समजाव? ही एक बिझनेस स्ट्रॅटजी. बरें सुबीत चेडूं बगलें आसा तर गाडवा परी दिसचो सयत मानू वता. आनी एका प्रासी एक मॉडल चेडवाक हे बिझनेसमॅन दादले 1-2-3 दिसां खातीर तांचे सवय व्हरतात. तूं म्हजेर फाती भिये नाका, हांव आसा. ओके. देशाच्या एका चॅरिटी ट्रस्टाचो डिरेक्टर येवंक आसा, देखून 2 दिसां खातीर सांगात दिवंक. रोजमेरीक पाकियान काम समजायतना नवें काम देखून हे पावटी आपणान तुवें बेगीनच शिकोवंक जाय. रोजमेरीन इतलेंच मतीन चिंतलें. ताका एअरपोर्टार रिसीव करूंक कार धाडटना त्या कारार रोजमेरीक सयत धाडलें. ड्रायव्हर वेलकम बोर्ड घेवन रोजमेरीच्या हातांनी फुलांचो बुक्को दिवन तिका बगलेक घेवन एअरपोर्टाचेर यात्रिनी भायर येवच्या दारा भायर रावलो. थोड्याच वेळान गळ्यार वेगवेगळे फुलांचे हार न्हेसून वडापोटाचो डिरेक्टर आपल्या सांगोड्या सोव्यान भायर आयलोच. रोजमेरीन ड्रायव्हराच्या इशारेकाल हांसून आपल्या हातांतलो बुक्को डिरेक्टराच्या हातीन दिताना फुलांचो बुक्को घेवच्या डिरेक्टरान रोजमेरीचे नाजूक हात पोशेतस उद्गारलो. सुबीत बुक्को, सुबीत बुक्को. ड्रायव्हरान फाटले सिटींत डिरेक्टराक आनी ताच्या दाव्या बगलेन रोजमेरीक, तशेंच आपल्या बगलेक डिरेक्टराच्या पियेक बसोवन कार स्टार्ट केलें. तुजें नांव कितें बालिका? डिरेक्टरान आपल्या केंद्री ताळ्यान विचारतना रोजमेरीक कित्याक ताची दिश्ट आपणाक खावंक आयिल्ले परी बघलें. जैना बी. ओ मुस्लीम, वेरी गूड, वेरी गूड. मुस्लीम चेडवांक चड करून बुरका न्हेसतात न्हय, पूण मॉडर्न चेडवां म्हाका खायस. रोजमेरीन कृतक हांसो दिल्यो. तुका बॉयफ्रेंड कंडीत आसतले? आपलो केंद्री ताळो लोव करून ताणें सवाल केलें. तितल्यार सिग्नलाचेर गाडी रावली. दाव्या कुशीन थोडे दादले कुरपोण्यांनी जांबळां विकताले.
1: दिरोक्तरान विचारलें ड्रायव्हर ए जामून हे ना रोजमेरीची नदर दाव्या कुशीन गेली ड्रायव्हिंग सिटीर धांवन वयरसच्या मुखल्या आरशांतल्यान ड्रायव्हरान दिरोक्तराक पळयताना दिरोक्तराची दिश्ट चेडवाच्या कुडीचेर सरताली दिरोक्तराची दिश्ट चेडवाच्या कुडीचेर सरताली
2: हां साहब फ्रेश है ओ पळोवंक बरें दिसतात आदले पावटी तुवें स्ट्रॉबेरी खवयल्ली आंबूट आसली ड्रायव्हर हसलो खंयच्या गांवचे जामून पळोवंक बेंगॉली दिसता
1: दिरेक्टरान ड्रायव्हराक दोळे मोडले
2: साऊथ का है भया
1: जामून विकसोय दुळूस फाटीं पावलो आनी जेदना रोस मेरेन आपली दिश्ट कारा भितर हाडटास दोगां आजून जांबळा विशीं तर्क करून आसले तांची दोळ्यांची भास समजूंक रोस मेरेक वेळ लागलो ना दादले सगळे दादलेच मनान चिंती लागले सिग्नलांतली गाडी मुखार वेताली एक फायव स्टार हॉटेलार रिगली येदोळस नमयारलेले परी पी एन रिसेप्शनांत जावन कुडाची सावी घेतली आनी रूम बॉय सवें रोस मेरीच्या हातीं ब्रीफ केस दिवन दिरेक्टरा सवें कुडाक धाडून रिसेप्शना लागीं उलोवचार पडलो कुडाचें दार उगडून दिरेक्टरान दिल्लो 2000 नोट घेवन रूम बॉय सलाम मारून वेताना रोस मेरी मनान चिंती लागलें अब्बा हो काय पयशेवालो सोंसतलो फकत कुडाचें दार उगडल्याक 2000 थोड्याच वेळान रूम सर्विसाची हातीं 2 ग्लासांनी पियोंक हाडून आयलें रोजमेरीक तितलेंच यादींत आसा हॉटेलांतले रोजमेरी कशें मिरा रोड फ्लॅटाक पावलें म्हणलें रोजमेरीक मिस्तेरस जाल्लो ताणें दनपारां पाकिया लागीं विचार केलोच पाकिया हांसून हांसून म्हणालो हें सकर तुका सवयेचें जाता भियेनाका तुवें इल्लेशें आमाल पियेल्लें कोणाकच कळीत ना तुवें त्या दिरोक्तराक सयत मारलें खंय ताच्या तोंडार तुज्या नाक्षेंनी तोपलें खंय सत सांगचें तर तुका सांबाळणं हांगा हाडूंक खूब त्रास जाले म्हाका पुरवडना सवय पडटली तुका रोजमेरीक एकी मती कोसानांतलें आमाल ओहो तर तें रूम सर्विसाच्या चेड्यांनी ग्लासान दिल्लें आमाल पूण हांव कित्याक दिरोक्तराच्या तोंडाक नाक्षेंनी तोपतालीं तें आपलेच तकी चिंती लागलें ताचें सगळें आंग पांग दुखतालें रोजमेरीन थोड्या दिसांक फ्लॅटांतच रावलें थोड्याच दिसांनी आनी एका बिजनेसमॅनाक मेळोंक गेल्ले हे पावटी रोजमेरीन कितेंच पियोंक घेतलें ना बगार सर संगतेंक पारकोंक लागलें हो विदेशी परफ्यूम इम्पोर्ट करचो बिजनेस करतलो जिनेन पयले पावटी फॉरेन सेंट म्हणून रोजमेरी संतोसलें पूण हे पावटी सयत रोजमेरी विचित्र रितीन फ्लॅटाक पावलें रोजमेरीची तकली विशेश रितीन फडताली आंग सगळें दुखतालें दीस गेल्ले परेन रोजमेरीचें काम उणें जालें आतां सदांय कामाक वसूंक नातलें कांय हप्त्याक एक पावटी 2 दीस वा 2 हप्त्यांक एक पावटी वसूंक आसतालें पूण फाटीं येवन फ्लॅटाक कशें पावतालें म्हणलो मिस्तेर आजून रोजमेरीक समजनातलो रोजमेरीन मायाबाराचें काम सोडून कांय म्हयने जाल्ले देखून एक पावटी हॉटेलाक वसून येवया म्हणलें चिंताप घेवन तें मायाबाराक आयलें विचित्र म्हणल्यार रोजमेरीक सयत कळीत नातलें उर्मिळा तावन आयकून रोजमेरी आजापलें तांतूंय तो कास्टिंग डायरेक्टर आतां रोजमेरी आपणाक मेळ्ळें तर अण्णा शेट्टीक आनी पाकियाक विशेश कमिशन दिता म्हणलें आयकून शर्मेलें ओ तर अण्णा शेट्टीन पाकिया आनी कोणा तावन सर्वांक उपयोग करचें आनी हे सर कोणाचें जिवीत बंगोस्तळ करून मजा मारतात थोडे दीस म्हणा सर रोजमेरीच्या मतींत वेगळीं चिंतां दोसतालीं ताच्यान आतां मायाबारांत जावं बिजनेस मिटींगाचें काम जावं करूंक मोन नातलें आपणास हांवें कितेंगी नाका जाल्लें घडून आसा म्हणलें चिंताप मतींत येतालें आयले वार माध्यमांनी डान्स बारां बंद करूंक लोकांनी विनंती केल्ली जायतीं कुटुंबां देसवाड जाल्लीं ड्रग्स स्मगलिंगाची गजाल टीव्ही पत्रां माध्यमांनी हून जाल्ली देखून मायाबाराचेर बेगीन धाड घालची खबर अधिकारीन येदोळस दिल्ली ताची तयाराय जावन सभार डान्स करच्या चेडवांक 2 दिसांची रजाय दिल्ली पाकियाक ही सर खबर आसली रोज मेरेन पाकियाक इतलेंच विचारलें पाकिया तुवें म्हाका एक उपकार करीचें म्हाका फिल्मांत नटन करूंक मन आसा देखून कांय एक ल्हान रोल पुणी दिवशी तुका तो कास्टिंग डायरेक्टर वळखीसो न्हय देखून वा कितें चिंतलें तुवें तुका पळयल्ले दिसांच हांवें चिंतलें तूं फिल्माक फिट चेडूं म्हणून खंडीत हांव तुका बेगीन ताचे लागीं उलयता पाकिया म्हाका इल्लें ड्रग्स जाय पळोवंक जाय दिशी पाकिया हांसून जवाब दिवन म्हणालो कितें तर तुका ड्रग्स पसंद जालें म्हूण दिसता आं म्हाका लिपोवन दिल्लें न्हय दाखोवन दिल्लें तर म्हाका पळोवंक मेळटा न्हय अरे माया बारांतल्या चालतारेच्या सकयल एका ल्हान खंड्यांत थोड्यो ललान पोटल्यो आसात
2: थोडे कायम गिरायकी ते मागतात जाल्ल्यान आमी थंय दवरल्यात. पूण कोणाय की ही गजाल सांगी नाका, आं कोणाय की ही गजाल सांगी नाका, 2 दीस राव, तुका तो पिठो हांव दाखयतां. आं तूं भिवंक आसाय देखून तुका पयलें सांगूंक ना, आं तूं भिवंक आसाय म्हण देखून तुका पयलें सांगूंक ना. ओके
1: मेजोनू 3 दीस जाल्यात मात्र, मेजोनू 3 दीस जाल्यात मात्र टी व्ही पत्रां माध्यमांनी हेडलायन छापल्या. टी व्ही पत्रां माध्यमांनी हेडलायन छापल्या शहरांत भोव ड्रग्स रॅकेटीचो पड्डो उगडल्या विशीं. माया बारांत नार्कोटिक्स ब्युरोच्या अधिकारी तशेंच पोलीस अधिकाऱ्यांनी फोनाचेर लाबिल्ल्या सुचना प्रकार धाड घाल्ली. पत्रांनी अण्णा शेट आनी पकिया दोगांयची तस्वीर छापल्ली. रोजमेरी आपल्या गांवांक वेची तयारायेर पडलें. देव बरें करूं.